0: ye biasa baako apam na me ne me ni apam na den na me mfa mani me nkari obaabu no
1: na nka edie ni nyankopon chefa efrisro
0: ni otumfu agyapade a efrisro nsro mea enya osaye ni obusufu ade na ketua den den ni amumuyefo de ana enya ono no ohunu makwan na kan manamu ntutu onyina se midi ehuhudi achi na menan pe na ada ho ntemo a onkar mi nsania kwan mu na onyankopon nhumi mu di no se menan emane fi okwan no so na makoma di mani achi na nkekaye ewo mi nsemo a ene o ma mi nua na obi ni no ntutu mi no bayengu so dada makoma obae bi ho na mete mi yonkopon ano a ene ma me yire nyam mo obi na ebinum nkom ne so na eno na ye ni wusem na eno ni asenifo anim emumuye na eno ni oja eshiko oyiramnem na nka ebitutu mi no bae nyina sama emumakwa ana mafuna atemu ohwe bra woni me wo eham bia ene ye so nyankopon sori a ede ene meye na so bisa ede na mdebe buya no enye de oye eme no na oye na oye funu na obakofo na osiesie ye nyina enayem se mesianka mobrofo afridi ohwe ho na mama akunafo ani abu na minkuto medmeduane na ewisia animu bia mom efini mofrase na meye no seja na efini na yem na mechire no kwan se mehuno obi a ntoma abono enti oyira na nkata ho bi ni ohiani nsem na se na se nom enhyrame no wa mfami nwanwi anhye ne ho hye na sema ma me nsa so ewisia so efise me hunu me bua kropon mu a ene ye me metri nhwan fini no mpeso na me nsa mu bu mfini no mpeso efise musu a efri onyankopon yi mi hu na ne kase ye nti mentumi anya hwe se me disika ma ye mahoto so na makama kire sika ma pase me ni daso ne no na se me ni je se ma ho de dɔso ni se mi nsa kan de bebere na se mi hunu owia han sa hyren na osrane nam ne hrem na edada makoma kokuam na ma no fe mi nsa ho de maye a na nka ma pa onyankopon a wo suru nachi eno so ni otemufuo anim amumuye bi so mani gye mi tamfo ma ne hunu ho na me ho sane mi se bone ato no